Найц хүү гиннээ унаа зүйнээ гиннээ талдаа ба тавалдаа дэмбээ авлаа шүүвээ. Хоньор хонгон байдгийч